0: zbog najnovijih vesti.
1: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 3 minuta do 6.
1: Za imunitet, Biota Intima kapsule. Za higijenu, Biota Intima gel. A za negu, Biota Intima krema. Moja intimna podrška, Biota Intima. Ipak je to Hemofarm.
0: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

Uživali smo uz Dina Merlina. A da mi ne bismo morali smijehom strah da pokrijemo, evo ljudi, gledamo kako je stanje u glavnom gradu. U slučaju da smo se ovdje našli, malo se vozikamo. Trenutno malo veće gužvice na Gazeli autokomandi, a boga mi ima automobilčića i na Brankovom mostu. Ali svakako sad ćemo mi, ako se tu krećemo, što brže i lakše da prođemo, jer ovdje ipak slušamo Terasu s pogledom na zid.

Zdravko Čolić na Hit FM radiju. I ja, ovo je definitivno, narode, bila jedna skupa, pogotovo kada zapeva oko oka rodna. Mi ne možemo da odolimo, isto kao ni hitu koji nam stižu u nastavku, do duša ovaj put malo ženski vokali su ovde, naravno, stvaraju. A u pitanju je sjajna, fenomenalna Nataša Bekvalac i njen hit koji se zove...

Uživali smo sjajni hit Med. A ako nam se uživa malo u Beogradu, evo narode, mi pratimo kako se održavaju beogradski dani porodice i kako će već večeras u Knez Mihajlovoj da bude muzikice i zezanja. Pa ako se tamo nađemo negdje u prolazu kod Kineza, ima da uživamo na maks. Mada ako nismo u fazonu te muzike, zato je tu Hit FM radio, gdje puštamo najveće hitove za celu Srbiju. Ova sjajna obrada starog ali dragog, bolje biti pijan nego star.

na tačno gdje treba da pogodi sa pesmom. Uživali smo uz reset. Ali ajde što nam je Tijana i njen hit tako dobro legao, imamo još boljih i jačih hitova u nastavku, jer ipak kako se bliži noć, tako moramo malo da ga udarimo jače. Zato nam u nastavku stižu i Sergi Ćetković i Nina Badrić, ali pre svih njih malo dobre stare škole, Bijelo dugme i Meni se ne spava.